0: ga iz tu.
1: Da, ti sa faken, Roko. Ima se rin onda si pre nje sa faken, ha? Hajde.
2: Pitali si laksan, pipan, ayun.